Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi startet med det norske mannskor, gamle Norge.

0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka, det er 17. mai uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det er nå han Terje Nygaard som er studiolydansvarlig.
1: Og den stemma som du hører nå, det var hun Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble jo så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute i studio, men vi får gjøre så i nitimen at vi har utegående reporter. Kan jeg gang ut i sola?
1: Ja da, det ble fint.
0: Vart kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget til en liten meny, oss treene her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for de skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinamo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva er det de har på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det er en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble det jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo han Nils på Reinamoen som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inn i fjellene her med Steinbu, så han Lyngstad sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja.
1: Gamle, ærverdige Steinbua skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunen sin kulturvernplan.
0: Mm-mm.
1: Og dermed så har de fått ressurser til å lette hun bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du vært og pratet med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med og lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en energipark i Korgen, som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja. Akkurat. Ja, ja. De har nå gjort mye av det her, kraft.
1: Ja.
0: I Hemnes, men det er mye de kunne ha gjort mer. Ja.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige
0: har vi så
1: innslagene. Nytt.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, det er ikke så, eller?
1: Ja, vi har meldinger.
0: Skal jeg begynne, skal du begynne?
1: Du kan jo begynne, og så har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja.
1: Som i oppdrag å presentere. Du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for 17. mai, så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding herifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er den etter 17. ok, og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannfanneholmen. Hva er det det her?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vestsiden av Tustervatnet. Kjenner du noen som kan ha sett ut båt så tidlig? Spørsmålstegn. Og det her var beste hilsen fra Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Nå står det et nummer her, jeg kan prøve å lese det. Telefonnummer. 913-713-71-484, 913-71-484, eller 73-59-20-96. Er det noen som lurer på det her, at de har en kjenning eller har båt selv, så kan dere bare ringe inn i studio, så får dere numret på nytt,
1: ja.
0: Hva dere skal ringe opp, for det er en liten hensikt for meg å leste opp flere ganger.
1: Ja.
0: Så bare ring opp Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige 5 tettsted i kommunen. Og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da er vi på Hemnesberget. Klokka 8, da er det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. klokka 10 samtidig så det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke I Hemneshallen, og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen, mellom annet med Idiot Savant, tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan, han jobber med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på en 17. mai.
0: Skal du ta et sted til tell før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgravene da. Det gjort på lørdag, det skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang med Hemnes skolemusikk. Klokka 11, så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12, så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det blir pakket program
1: overalt. Trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes turistforening. Det jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg bare skynde meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe, og steke vaffelkaker, så har vi kamkaker, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier hele oss vaken. Ja. Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det jo beregnet på de her som eventuelt er på breen, men for dere som bor I korgen også, eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke morska har gått helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da det at Hemnes turistforening, de arrangerer som de har gjort nå I 50 år.
1: Ja, over det også.
0: De har tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta I år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder jeg på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med I løype. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnagsår nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer der folk fra Hemnes turistforening også, som skal stille og vare med I løypa. Og dere får start når dere vil. Dere kjører nå bare opp gjennom Lerskal så langt dere kommer, dere, og så går dere videre. Og håper det blir fin vær. Men blir det dårlig vær, og det blir avlyst, da blir det melding på Facebook, og så på Hemnes turistforeninger si siden på nettet. Så det bare å følge med I morgen kveld. Eller å se på nettet da. Hvis det blir dårlig vær, så det jo ikke bare å fære på breen.
1: Nei, det ikke trivelig, rett og slett.
0: Men litt regnskur I morgen, Nei. På morgenen tør dere.
1: Det ikke noe problem.
0: Så kommer dere bare inn på turisten og tørk dere etterpå.
1: Da kanskje jeg skal ta Bjerka da.
0: Ja.
1: Der det klokka 8. Flaggheising på skolen. Klokka 11. Ta åpna skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da det tale for dagen, og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som dagens taler. Og klokka 11.45, så det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi søng nasjonalsangen og kongesangen blir høytid. 12.30, Da det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra I lagprisen. Det den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Skal jeg ta korgen nå?
0: Ja, ta bare korgen med en gang, for jeg har bare en melding igjen. Jeg.
1: Ja, ok. Da tar vi klokka 8 i korgen. Da det flaggheising, korgens skolemusikk, de spiller ved korgens sentralskole, og Hemnes Janitsjar, de spiller ved rådhuset. Så da jomer det korpsmusikk over hele bygda. Klokka 9, da det kransnedleggels ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Det bruker å være veldig høytidlig. Korgens skolemusikk, de spiller, og dagens taler, det som vanlig ordføreren. Og klokka 9.30, da bærer det rett til fjells, for da det krans nedleggels på monumentet at med kaféen på toppen av fjellet. Og det skjer et samarbeid mellom Hemnes og Vefsn kommune. Og ordføreren fra Hemnes prater, og om det blir ordfører eller varaordfører fra Vefsn, det vet jeg ikke, men det bruker å være en av dem som der, som regel. Og så det jo åpnet jo en Asker-kaféen, så det bruker å være en trivelig kaffeprat etter at seremonien avsluttet. Klokka 10, da åpner samfunnshuset i korgen, salg til kaffe, kaker, is og pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spill der. Så det for de eldre som der, og selvfølgelig, hvis andre har lyst til å høre på, så det bare å møte opp kvart på 11 oppe av Asmoen. Klokka 11, da det leker for barna, og det jo både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, da det gudstjeneste i Korgen kirke, og rett etter gudstjenesten klokka 13, da det oppstilling av til folketog ved Korgen kirke. Og klokka 13.15 da startet folketoget, og det salut og fin musikk. Klokka 15.30, da det... Skal vi se videre her nå? Da det tale for dagen igjen. Det var noen tilleggsinformasjon her som ikke behøver å plåge dere med. Men etter toget, når det kommer til samfunnshuset, da det tale for dagen med hun Mette Varem. Og hun jo formannskapsmedlem og kommunestyremedlem og aktiv samfunnsdebattant. Så her kan det også bli mange... artig og spennende utspill. Klokka 15.30, da avsluttes arrangementet på samfunnshuset. Og så må jo dere som kommer fra omkring, da, dere må passe på at, husk på at det ikke lov å parkere langs togruta, og det heller ikke lov å parkere att med samfunnshuset. Så, dere må parkere ved rådhuset, helsehuset eller bortover mot Svartebukta. Det nok plass, men ikke der på samfunnshuset. Der skal det være folk. Da kan du ta din siste melding, ja, og så har jeg bleikvest i igjen.
0: Den fra vår eminente Radio Korgen. Det meldes at vi har jo sending eller repriser hver dag fra klokka 10 og utover, og fra klokka 15 og utover. Da får du høre reprisen av siste sendte direkte sending. Og i mellereprisene så kjører vi dagsendinger med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Klokka 2 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres.
1: Og så det siste plassen med 17. mai-program. Det den som lengst sør. Vi drar til syden. Klokka 8 det flaggheising i Blekvassli. Klokka 9.30, da går det toget fra skolen, og det Hemnes Janitsjar som spiller. Klokka 10, da det kafé og issalg det åpnet på skolen. 10.30, så det leka, og det loddsalg som startet. Og 11.45, da får du ikke lov å kjøpe flere nummer, for da blir det trekning. Og klokka 12, da stenger kaféen og i salget. Og da det tale, det trekking, av loddsalget. Det premieutdeling. Det finale med spikerslag og melkespannkasting. Eller melkespannholding er det de har i der. Og så det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Bleikvassli. Og klokka 1.13.00, da avsluttes arrangementet.
0: Da var du kommet i rønne hele Hemnes kommunes 17. mai-program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
1: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
0: på fredag.
1: På fredag.
0: Ja, det er noe. Samme gjengen som sitter i dag.
1: Det er det.
0: Han Per og Elsa og han Terje.
1: Ja.
0: Så det blir det samme.
1: Det er bare å begynne å gruve seg.
0: Bare å gruve seg, ja. Men nå får jeg noe å høre på Durmorslaget. De hyller våren.

0: det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feir akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig. Veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Miserables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skal jeg slett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Miserables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot
1: katter. Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man, og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent, det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja. Da ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det er jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparert på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste seg det at det var i elevbedrift som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning. En elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på Hasvo, der de har fått plass til eget verksted. Ja, nå sitter på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene en god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de flinke ja. Med det de holdt på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
2: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
2: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er ikke alt vi kan gjøre.
2: Og,
1: noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
2: Når det som er til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på mer lettere vedlikehold.
2: Ja.
1: Så... Det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
2: Det er jo suverent.
1: Ja,
0: ja Nils, ja. Når du får en gressklipper hit,
3: ja.
0: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekket?
3: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
0: Med luft?
3: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først er det en sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
3: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jeg jo blåse luft i den her rundgjøring.
0: Akkurat. Jeg hører mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
0: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95-oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
3: Og det er nesten med vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
3: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
4: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, akkurat. Ta
2: tar du ut pluggen da?
4: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
2: Hvordan ser du det?
4: For da er den svart hvis den er ødelagt.
2: Åja, som sota rett og slett?
4: Ja.
2: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
4: Må byttes hvis den er...
2: Som regel?
4: Ja.
2: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
4: Ja.
2: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniva i klipperen.
4: Ja, da bruker vi benkeslipper.
2: Oi!
4: For å kaste den. Og så tar vi møtlesjakk for å ta den på av.
2: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
2: Her er det snakk om å bruke benkeslipper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
2: Ja.
1: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
2: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra.
2: Ja.
1: De er blitt kjempeflengt med det.
2: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart.
2: Ja.
1: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil.

0: Det var Vassengutane med Diggeligge Lo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbua innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal bli artig å høre.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer, så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur. For nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privateie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabå,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjelpe dem når de var værfast. Så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av en Aril Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Ja. Det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det, så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat, ja. Ja, steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med å bære nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo.
2: Mm-hmm.
1: Da han muret.
2: Ja.
1: Bygge.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn.
2: Ja.
1: Etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja, og så var det skøtet som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Og do, ja. Skøt og do, byggetrinn nummer 3. Og så var det da bua, hun fikk jo ned Det blir jo borte ja. På vinteren.
1: Så var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyrket av der så høyt opp, så da kom de seg inn luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det. Ja, ja det ble det.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var. Ja.
1: Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Jeg har hørt rykter om at det var...
2: Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja, rundt det, men...
1: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materiale og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alt jo Gråfjellhytta. Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle gjøre... Hjelp han å bære, så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Ja det var... Nei, vi håper nå det skal gå...
1: Ja.
2: Gå greit.
1: Da får vi håp det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper jo at alle som etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Det var en Fresvik Cornelis med turistens klagan. Mm. Så nå når han får nå restaurert den flotte steinbua, så har ikke turisten noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nå får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Verskelig. Nei, de gjør en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du må prate med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og benker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
2: Ja,
3: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og... Flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå. Da,
2: så. Herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Og den er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har den jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitten.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
2: Oh.
3: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse å klatre seg til, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
2: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
2: Ja.
3: Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Mm.
3: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: møtes. Ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må og, du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg. Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
3: vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. For håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
2: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære, eller det, er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa.
2: Da, det,
3: da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har det. Kommunen har stilt opp her.
3: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flytting av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Og, oi, oi.
3: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe som heter Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler, når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for en og flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over to år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan som ei det her?
3: Ja, det kan jo si. Vi sier det felleseie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der.
2: Ja.
3: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
2: har heller ikke gått.
3: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
2: Det
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det her.
3: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover.
1: Å, ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne Nei. Type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid. Ja, det er sånn. Men vi er ifra morgenen. Sånn at det er både, både kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt. Alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer. Så ja. Nå har du det travelt, rett
1: og slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjule på Mo. Ja. Så det er jo bare å stable hylle her og få plass. Ja.
0: Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle jo være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking. Man gjør flere ting samtidig.
0: Ja, ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilie og andre som vil gå på ski. Og det er jo den der gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger og sånt, ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den der bålpanna der borte. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt rydda.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå å rydde, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt en rydda for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skitterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er, ja, jo, det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Nei, det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, jeg vil jo bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Nå har jeg tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre Baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger så helt Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif. Jeg var sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn,
1: de gjorde fullt med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, du var normalt ombord like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene. Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferien i en annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der du var?
1: 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering.
0: Ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkhylle med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har. Snøtura, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja, akkurat. Dette var tredje turen i år der borte, før i tiden. Det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja.
1: Det var ikke så mye, men jeg tenker mange var på jobb i dag. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Karg.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne?
1: Ja, jeg har vært. Fordi jeg var mange år inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj. Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo, det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn, det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte.
0: Ja.
1: Og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er så mye gass i.
0: Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, og du kjenner vårt etter Berg-Istra.
1: Ja. Men de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåt i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa.
0: Ja.
1: Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Det runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karg, i Karg, er det en... Er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og beundre landskapet, men det Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg husker, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo full kjør i maskinen, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det nu. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB'er, eller dem.
0: Og jeg var tok det, ja.
1: Ja, de kjørte ett oss. Men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Ja, jeg greide jo det,
1: men... Jeg var på en dansbåt da, og den var jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da har vi losset.
0: Å, ja.
1: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikkert, hvor vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Ja.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, ja, akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det, alle visste det var kjelte, eller det lukket opp det for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om den der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Der. Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja. Og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Men uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobben der. Var de ikke med inn, så var de et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så da ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var jo ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Ja. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn.
0: Ja, ja.
1: Inn dit, og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var sånn konflikt. Jeg var ikke interessert i å gå dit, men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormos 3, det, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du landet fra begge siden, og du er seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minørken at de hopper.
1: Men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan nede du var på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og det går du på i mine, men oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da, under den krigen der borte, når jeg var... Det var jeg med andre båter, jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror nok... Jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på der supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen med han på flyet, synes han var en maskulig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte jo nesten legge han i hjernen for å sende han i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja, så ettervirkning da?
1: Ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som med alle. Kan du se sånn Kowai-farten, når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Da gikk vi jo i Kowai. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyler på.
0: Ja, var du utsatt noen for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: ja, altså? Ja, ja. De kom fra alle retninger, stod med brandslanger og spilte. Men de kom aldri ombord hos oss.
0: Åja, så det var greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en Kowai der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo ned hele der.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men... Jeg tenkte jo ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte jo ikke så mye på at de kom, for de må jo være litt smart, de kan ikke Kina på en båt som ikke går.
0: Nei.
1: Så det skjedde ingenting. Vi fikk noe reparert og kom oss i gang og kom oss videre.
0: Men det er vel, så vidt jeg minnes, så var det vel båten som var tatt i arrest, og så var det jo, lå de jo faen med lenge, for
1: ja,
0: de var...
1: Ja, det var mye filipine, det er jo bare filipine på båten. Så vi ser mange av de filipine begynte å jobbe for piratene etterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Mange av de som ber, de filipine er som poteten, de takker ikke sant. Så der, det var jo ekkelt å være der, for det var du visste jo, jeg merket stemningen ombord i båten når vi gikk ut i Røde Havet. Da stillet, det var ingen som pratet, 2-3 døgn, det var aldri noe. Så vi mestene, folk spiste, sa ikke et ord. Og når vi passerte borte med Sri Lanka, da var vi ute av solen,
0: da var det.
1: Men det var mange som sluttet å seile etter vi begynte å gå der. For de fleste båtene går jo den, men så mange filipiner, de klarte ikke det. De sluttet rett og
0: slett. Offiserene bor på, jamt over båtene, var det nordmenn eller?
1: De siste 10 årene var bare filipiner. Jeg var alene nordmenn og bor.
0: Var du alene da?
1: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner. Og så likevel sluttet, så begynte da de med ukrainere som overskjermen og kifer, det er redderiet.
0: Ja vel, ja.
1: For at det er litt med der ledelsen ombord. Filippiner er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper. Det kan være en reparatør som har mest makt. Men er det en bitmann, så er det han som har, hvis han er
0: kapten. Ja, vel, ja. Så.
1: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
0: Åja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du nordmenn og bare ellers filipinerne, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Nei, det vet du at han ikke, fordi det er, ikke, det er jo ikke hvite folk i stille, lavere stillinger på.
0: Det er det ikke det, da.
1: Nei, det finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offisere, og så hadde vel Filippiner, så fikk vi ombord en norsk kadett. Det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da. Så sier han skipperen at han nordmannen av kadettene skulle spise sammen med Filippiner i den messa. Ja, nekta jeg det, sier de jo. Han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn. Og der borte, det er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte man, han ble sittende sammen med oss. Og han ble jo faktisk i alt, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Oh, ja, sier du det, altså. Ja, nei, det er noe spennende i disse tider om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormuzstredet, men nå er det jo teknologi, for ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der. Ja.
1: Men jeg leste ikke i dag, nå var det vel åpen for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpen nå i dag?
1: Ja. Så jeg tror nok faktisk, jeg så oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, og ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller
1: ja, var det bare... Ja, det var vel i det fredsavtalet i Libanon.
0: Ja, ja, ja, akkurat.
1: Så da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok, her er nok det, penger i alt. Det er det som
0: jeg sier. Det er selvfølgelig, det sier jo, hvis du lurer på noe, så bare følg pengene, så vet
1: ja,
0: du ikke
1: ja,
0: som står
1: sikkert,
0: bak.
1: Ja, ja, helt sikkert. Du tenker jo bare når piratene var der borte. Det har jo ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene. Det har jo ikke vært det minste problem. Men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Og sier du det, at det var noe som foregikk bakom...
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Mye rart der.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg. Ja.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er en sprekk, og du har mange turer både på beina, spesielt på sykler rundt om i veien. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang.
1: Ja da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på treff.
0: Åja, med sidevogn då?
1: Nej, jeg kjører med vanlig sykkel.
0: Åja, ja vel.
1: Jeg håper været beholder sig da.
0: Ja, i dag er det jo fint.
1: Ja, så. Men for et par år siden, da kjørte jeg meg fast i snøen oppe på Bergkåk. Jeg kom ikke lenger.
0: Åja, ja.
1: Ja, jeg kommer videre dagen etterpå, men ja, det var dårlig for
0: meg. Men det er jo sånn at like jeg kjører seg fast i snøen på Bergkåk, eller i leisjupen i Nepal.
1: Ja, men det var fint der også.
0: Tusen takk, Frank, for jeg fikk en liten prat. Så, du er vel vant til å skrive regning, men du må ikke skrive det at Gårdgraden må ikke skrive det med gaffel. For vi har et begrenset økonomi.
1: Så. Jeg skriver aldri regning.
0: Skriver du ikke det? Nei, så du får bare tak i sånn pengeinnkrever. Ja. Ok, takk skal du ha, Frank.
1: Det er bare hyggelig.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vi ser i straffene på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Karl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da,
0: ja.
1: som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble, så nær sagt,
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, som var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da.
0: Mm-hmm.
1: Som hun døde av en ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han, Karl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg, så nær sagt, som ung gutt på den tida, og kom til en ny plass, og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan du si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis, familien.
1: Ja. Vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja. I det som var nå lensmannsgården?
1: I lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret var i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja, vel, ja, ok.
0: Ja, da, ja, da.
1: Ja.
0: Da dro dere gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo, og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste oppe i Finnmark i 3 år til sammen, da, med militæret, da, og så flyttet vi sørover, da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva som minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, jeg er forbløffet over hvor mye, altså, hvor mye jeg husker detaljert altså, fra oppveksten. Altså, og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså. Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, altså. Ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen da, og altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, da.
0: Ja, det var,
1: du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husker det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så var det veldig artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja, for nu heter, det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei, ikke sant? Men nå kalles den for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den munner jo ut i torget da.
0: Nei, det har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen kjøpen og byggemateriale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberget fra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det fineste dem han visste om.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensninger.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se det, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjonen etter for oss.
0: Ja, vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker klasse uttåles
1: det. Jeg tok meg i det, men
0: alt i orden. Ja. Når tid begynte du å spesialiserte deg inn legefaget på noe, eller ikke du... Skal du toklassretning?
1: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da. Så jeg gikk jo inn i røntgenfag, eller radiologi, da, kan man si, og sånt. Så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo.
0: Mm.
1: Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
0: Ja.
1: Så det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fyda. Sånne ting da.
0: Fyda. Du, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
1: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, da jeg begynte å være... Da ble jeg sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset.
0: Det var et voldsomt bygg.
1: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner. Så.
0: Kan du vel skjønne?
1: Det var en spennende periode da.
0: Var det flere av deres søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
1: Ja da, han Anders, eldste bror min, han var jo øyelege da.
0: Ja.
1: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
0: Ja vel.
1: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
0: Akkurat.
1: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og... Ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år.
0: Ja vel.
1: Barnelege. Og så var det jeg, og så kom... broren min da, som var kommunelege i, på Aukra da.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så
0: det var da voldsomt.
1: Hun gikk med en lege, så det var bare det var dårlig fantasi.
0: Ja, fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Du er... På fritiden din, Arne, du, for jeg spurte deg første gangen vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink og tegn.
1: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
0: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
1: Ja da, masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som... Så vi, etter at vi ble pensjonert, da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
0: Ja vel.
1: Og der har vi foredrag... Ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
0: Du vet.
1: Og det strømmer til så mye pensjonister at opp til 850 i salen hver gang.
0: Ja vel.
1: Så det er veldig morsomt faktisk.
0: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den
1: jo.
0: Forstand? Ja vel?
1: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
0: Ja vel?
1: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott, de der turene, at det har vært et høydepunkt, faktisk.
0: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så det er jo, du er jo velkommen til å komme hit også med det gjengen ditt.
1: Ja, Stina, tusen takk for det.
0: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende i helsning til?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
0: Ja.
1: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså knærne, de gikk frem og tilbake, skalv som...
0: Ja.
1: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, og jeg bare flakset etter. Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas etter.
0: Ja, vel?
1: Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
0: Ja, men det var med et minne som du har bært
1: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen.
0: Må du være forsiktig nå?
1: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen.
0: Ja.
1: Og hun var jo lys med to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til deg.
0: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
1: Gjør hun det, du?
0: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
1: Så
0: hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
1: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånt, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
0: Neida, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale, som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og...
1: Ja.
0: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
1: Det skal jeg gjøre, du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
0: Ja, da.
1: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sten Hugo Kvitnes, har du stordag eller?
1: Ja, da har vi stordag. Da det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det jo ikke alle som like helt 100% sikker på at dette sant, men det sant.
1: Ja, det 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernbanen på Hemnes. Og så er det servering av kaffe, og det er utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der, og så er det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det er jo Sigrid Brennhaug som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle

0: Leif Eriksson.
1: Svært lite. Så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er det en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han jo i USA. Og de skal ha jubileum sett her, fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han i USA. Kommittéen jo, det jo stort sett styret i Hemnes båtbyggerhistoriske forening som kommittéen på det her, med at vi har fått inn litt flere som med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere. Og så har vi også da Remi Ketil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Ketil, eller Remi Ketil, ikke noe, du husker det helt rett for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år fyller 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi jo særdeles aktive med båten Remi Ketil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruk av mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolt av.
0: Jeg tror dere er så stolt hemmesvegnet av det, at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og retrien nå går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånt, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så er det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så er det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skolen synge, to skoleklasser skal synge på Jernvaren. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo ha litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Ketil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland museum og Hemnes kommune som samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal, og du, Tor Arne, du leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det for noe.
1: Nei, Planktonik jo et oppdrett selskap, kan du si, oppdrett av rur.
0: Jaha.
1: Jeg jo ansatt som driftsjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båter. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: Og hva rur?
1: Rur. Mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som vi, mange av de som har båter, forbaner greier som setter seg på kjølen og under båten, ja, når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og noe friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marine arter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marine arter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Det er nok bare, dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei, vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag, og da, der har vi sånne band som fra ca. 600 meter til en kilometer lang, der det tau som går bort gjennom, og i de tauene så ligger det nesten som, ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der.
0: Under vattnet der, ja. Ja.
1: Med kan si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og flagger.
0: Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja, ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og det, de bandene, altså de bukten, de varierer ifra. Vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke, er det tau det også?
1: Ja, det.

0: husker vi jo ikke at folk skal fære opp i, men helt, altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
1: Nei.
0: Det som man må være obs på, det at, at på kortsiden så går det tau. De går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellvegen på ene siden, eller ja. Så går det i anker.
1: Akkurat.
0: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i
1: ja, så det går an.
0: Ja. Men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
1: Jeg setter noe tenk på det at når ruren begynner å feste seg på det der,
0: ja.
1: Det må jo bli mer som et agn for fisk også.
0: Ja, altså de sier jo de her som driver fiske, og har fiske i mange år, at de får veldig stor fisk og veldig mye fisk rundt anlegget.
1: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
0: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april. Jaha. Etter når de vi høster.
1: Så den her tida altså?
0: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
1: Akkurat, så du setter ut agnet, for å si, kalle det for det da,
0: ja.
1: Og så er lina ut et år før du høster.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Mellom 9 og 12 måneder står ute.
1: Men det her må jo dere følge med da.
0: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanskje 1-2 ganger i uka tar vannprøver for å sjekke saltinnholdet og temperatur. Og da må vi... Så det er mye jobb imellom høstingen, for da skal det lettes, og det skal slippes ned, det er alt etter hvor mye saltinnhold det er.
1: Ja, for jeg tenker på sånn som ruren, han må nå ha noen fiender, han også, i vannsystemet.
0: Masse fiender. Du har flatormer, du har alt mulig slags greier som eter her. Ja. Det er jo en delikatesse for på en måte alt av dyre...
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men de der dyra,
0: ja.
1: De er vel avhengig av bare saltvatten?
0: De er avhengig av bare saltvatten. Så det er derfor at vi driver letta og justerer det etter hvor mye salt...
1: Akkurat. Så når dere merker det at flatormen kommer...
0: Ja.
1: Da løfter dere bare lina opp til ferskvatten.
0: Ja, da løfter vi den opp, og kan vi si, hvis vi er litt for sen, at det er veldig stor påslag av de her ormene og det her greiene, så må vi ta de ombord i båt, og så kjøre de gjennom ferskvatten.
1: Dere gjør det også, ja.
0: Ja.
1: Akkurat. Men da blir dere kvitt dem.
0: Da blir vi kvitt dem, for de lever ikke i ferskvann.
1: Nei. Så her har dere egentlig nærmest som en fiende.
0: Ja, det er en fiende. Det er det. Det er kjempeviktig å følge med det. Altså det er noe vi studerer i mikroskop hver uke.
1: Ja. Men betyr da at sånn som Sørfjorden, og Ranfjorden og for så vidt da, med mange... vasskraftanlegg,
0: ja.
1: Betyr det at de fjordsystemene blir ganske unik for akkurat den driften dere har?
0: Altså, Ranfjorden og der som vi har anlegg i Leirvik, altså, det er ikke noe fjord i Norge som har den. Det er testet i mange fjorder, men det er ingen som er så bra som Ranfjorden.
1: Ja.
0: Så for å drive på med det som vi gjør, det er ikke noe annet enn her i Hemnes som er og kan vi si Rana da, som er perfekt.
1: Ja, for hvis du er ferdig lenger ut nå da, da blir det for salt vatten rett og slett.
0: Ja, vi har jo et anlegg på Herøy.
1: Jaha.
0: Vi var ute her i høst og sjekket det, og da var alt oppetten.
1: Så det blir rett og slett Rana?
0: Ja. Det var ikke noen igjen. Altså, alt var oppetten. Ja, det var bare flatormer på alle de her banene.
1: Så her kan vi si at takket være Statkraft,
0: ja,
1: så har dere fått en unik mulighet, rett og slett.
0: Ja, det er et enormt

0: liv i Randfjorden av sånne ting. Ja. Både av blåskjell og av rur.
1: Ja. Og det er på grunn av at der er det ferskvannstilførsel jamt året rundt.
0: Ja, det er det. Vi merker, vi skulle gjerne ha ønsket at vi har fått informasjon om når Statkraft kjører mye og når de begynner å kjøre lite.
1: Ja.
0: Det skulle jeg gjerne ha hatt informasjon om, men det er litt vanskelig å få tak i. Så derfor bruker vi mye tid på å sjekke det fysisk, ja, om hva er saltinnholdet i fjorden.
1: Jeg sitter og tenker på, du taler om at dere skal sette ut nå, og høste nå.
0: Ja.
1: Men er ikke isen et problem for dere?
0: Jo, det er et stort problem, og det har vel ikke vært så mye is på mange år som det er nå. Vi var og målte den på lørdag, og da er den på mellom 25 og 30 cent, og lenger inn så er den vel sikkert 40 cent.
1: Men jeg så dere har kjøpt en isbryter.
0: Ja, vi har jo egentlig hatt den i noen år. Han har li på Herøy, og på en måte ikke vært tatt rede på. Så jeg var og hentet han på Herøy og tok han opp og fikk han på hennes mekk. Og de har gjort en masse med han, og nå er han nymalet og stelt, så vi har brukt han nå noen dager for å brøyte is.
1: Akkurat. Så han er uunnværlig egentlig, ja, med det klimaet som vi har fått nå.
0: Ja, altså det blir spennende fremover nå hvordan det blir, for at isen er såpass tjukk, og nå er det jo litt mildere nå, men nå skal han vel øke på igjen med minusgrader, så det er vi er avhengig av det for å nå inn til, vi når ikke inn til anleggene nå, så det er helt blokk for oss.
1: Så du er av dem som faktisk er litt avhengig av værmeldingen?
0: Ja, det er det. Den hører jeg på kvelden, og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
1: Ja.
0: Så det må jeg ha med meg. Jeg må vite for å planlegge, hva gjør vi?
1: Det forstår jo at det her er jo et unik produkt.
0: Ja.
1: Når dere har, vi må få med det, og det blir jo masse det her, men ja, jeg tror ikke det er litt spennende.
0: Ja.
1: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på,
0: ja,
1: hva gjør dere med han da?
0: Altså vi har jo, båtene er jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
1: Ja vel, ja.
0: Og da er det viss kilo som kommer i hver sekk, og det er med rur og band. Og så frakter vi til land, og så er vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
1: Ja, ja, han er unik.
0: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette og til Trondheim.
1: Og der blir det foredlet, blir det skrapet først da?
0: Det blir skrapet først. Det går gjennom maskinen, så de blir skrapet, bandene blir skrapet, så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
1: Ja.
0: Og så går det videre da til en presse som presser ut, altså det her eggene og alt det her bort fra skjellene.
1: Så det blir separert?
0: Det blir separert.
1: Og skjella, hva med dem?
0: Vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
1: Akkurat, ja, for det er jo kalkrolig,
0: ja,
1: det der.
0: Ja, så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
1: Og hva skjer med ruren?
0: Ruren, han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han, så går han inn i sånn, og det lever jo det her.
1: Altså, ja, det er jo liv.
0: Ja, det er jo liv her, og det går, da går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger det blir frosne i en speciell kurve som må, sånn at at de når de er frosen og du tiner det igjen så levner de til liv igjen.
1: Ja vel. Det er jo videnskap.
0: Ja, det er det. Nej, det er väldigt speciellt.
1: Ja, men då är det men kan är det då som köper urn?
0: Nej, alltså tänk på äggen och ja, nej, alltså det är ju de som driver med uppdrett av marina arter.
1: Ja, men laxen han tar ju pellet.
0: Ja, det gör inte marina arter för att de har inte utvecklat tarmsystemet. De är avhängiga av levande fôr för att överleva.
1: Akkurat, så där är det faktiskt ett eget marked.
0: Ja. Vi selv over hele verden som eneste som kan gjøre det faktisk som gjør det an et naturprodukt
1: ja.
0: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier men det, de opplever en del sykdommer så det ikke så attraktivt lenger
1: men de sitter jo og tenker på det dere gjør her dere gjøsler ikke
0: nei
1: det er jo så det må jo være helt rent alt dere gjør?
0: Ja, altså vi har ikke vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag det alt naturlig.
1: Ja. Ja, jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
0: Ja.
1: Den kan ikke bli billig.
0: Nej, ska ju kanske vara försiktig och se vad de betalar för det, men det är runt 18 000 kronor kilo för det.
1: Akkurat. Och då blir det inte brukat en pålägg alltså.
0: Nej, detta är det men det att det är så naturligt och det har de stoffen som fisken tränger för att få en boost i livet sitt när de startar upp.
1: Ja.
0: Så är detta en delikatesse och en vitamininsprutning för den fisken som får det.
1: Så då får alltså skälla och ruren ut på sitt marked och banna dem får dock tillbaka då.
0: Det får vi nyvaska tillbaka. Det finner det och hämta och så känner tillbaka och så börjar vi att sätta ut igen.
1: Och då är det ett år.
0: Det är ett år till nästa gång.
1: Ja. Det är ju en fin cyklus.
0: Ja, det är det, men det är massa jobb i mellan.
1: Ja.
0: Så vi ska kanske testa i år. Vi får se om vi ska pröva med sån tvåårsrur för den blir mycket större.
1: Oh ja.
0: Ja. Så okay. Så och då blir enkelte band stående ute i 2 år.
1: Ja. Ja väl.
0: Och då är den också när den får ett år på sig, alltså i starten når uruen slår seg på så er han veldig sånn de ikke ordentlig har selve skjellene og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting men når det blir når det, nu, sånn som nå når vi skal høst så er de knallhard.
1: Jeg sitter og tenker på jeg leser i avisa Hemnes den der jeg har mye stoff ifra Ranablad. Jeg så dere hadde planer om å utvidde det her. Skjer det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å forede nå?
0: Du tenker på land, eller?
1: Ja.
0: Ja, altså, vi er jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
1: Ja.
0: Det er for lite for oss.
1: Altså, akkurat.
0: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
1: Ja, for sånn som den rensingen, det må de vel kunne gange den her?
0: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
1: og det er kallet rensingen.
0: Ja. Det skal vi gjøre på Hemnesberget, og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
1: spar transport med andre ord.
0: Ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
1: Ja.
0: Det er det som ligger litt i kjernen også til planktonikk, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
1: Ja, det er jo en flott filosofi.
0: Ja.
1: Nei, for jeg ser jo for meg at den der foredlingsprosessen der, ja. Det er jo høy vitenskap det.
0: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene. Ja. Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget, ja. Eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som som jobber med det her.
1: Ja, det forstår jeg at det der, det er jo skikkelig vitenskap.
0: Ja.
1: Det er jo næringsmiddelindustri.
0: Ja, det er det. På høyt nivå faktisk.
1: Ja, det er det.
0: Ja,
1: ja det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaia.
0: Ja.
1: Kan dere bruke den til det her?
0: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
1: Akkurat.
0: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kaimuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet å og lage et kjølerom.
1: Akkurat. Og så trenger dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
0: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles det, men det tar det jo litt lang tid for at de er vel litt underbemannet der, så.
1: Ja.
0: Og vi har en plan om å vekse, og vi har jo sagt at vi skal bli oppe i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på Hemnesberg.
1: Ja, og i dag er dere?
0: Nei, altså i dag er vi jo to som er fra Hemnes som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
1: Akkurat.
0: Og så nå når vi startet høstinga, så kommer det 10 til.
1: Ja, det er jo en bedrift i vekst det her.
0: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år, så dette er utrolig spesielt, og bare se den given som er fra Trondheim, som ønsker å satse lokalt.
1: Ja. Så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
0: Det er i Trondheim.
1: Ja. Og der blir det selvfølgelig?
0: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli i på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontoret om 2 år kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må, alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det, og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og så det er kjempemasse å ha kontroll på.
1: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har eller vil rekne med å få?
0: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
1: Sier du det?
0: Ja, målet nå er med 2 anlegg til, det å komme over 100.
1: Du verden!
0: Det er det som er...
1: Det tror ikke mange er klar over.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Og mange henger seg jo litt opp i det her om at det er Trondheims firma. Men det er jo sånn mange plasser at hovedfirmaet ligger en annen plass. Men det er enorme ringvirkninger som er...
1: Og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt, for å utvikle bedriften lokalt.
0: Ja. De pøser inn masse penger på Hemnesberget. Tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året. Etter jeg begynte i fjor, så har vi sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Og det er hele tiden noe nytt.
1: Det høres ut for at du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, er optimist.
0: Ja, jeg kjempeoptimist. Det er
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
5: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
6: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
7: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
8: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og det etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit altså i 2006. Og nå det er altså 20 år siden. Og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train. Med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det dreier seg om tekniker som hun ble litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Strain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Strain.
2: Da skal vi få Memphis-bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, jeg har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstadsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstadsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? New Orleans, men jeg. Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får brun. Deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelancejournalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet. For hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han, og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i Blues-øymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også, blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes. You were accused of the murder of Anne Nielsen Iranzo?
3: Yes, I recall.
2: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
3: Yes.
2: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
3: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
2: So you are innocent, actually.
3: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, ja, at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kom, ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra, altså, 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg det. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late, og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse, eller en bakgrunn for albumet, var at I sin tid, altså går tilbake til, ja, var det tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hente inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for. For bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det er jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Vanessa Collier var det, og hun en drøm av en artist. Det få som greier å engasjere publikum som hun gjør. Om hun står på scenen, eller om hun ute på gulvet med saksofonen og synger samtidig. Innimellom. Notodden Blues Festival har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden I år, og det, jeg husker ikke farten, det tredje gangen, og det gode grunner for det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23 Så inn på parketten Du satte på en smektende vals Og vi danset inn I den nye dagen Så begynte fremvisningen Av din frimerkesamling

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chisel. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen, 3 huvflur og 2 handflur. Og som vet forskjell på det, sier mora, jo sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet, sa han. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa han. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben og skulle finne ut dette, ja, han hørte det rørte seg på soveværelset, og så slengte han opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han, svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig redaktør. Høres veldig formelt ut, men det det også. For Blues Train. Og på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

Og med Radio Korgen sin kjenningsmelodi så ønsker vi velkommen til tirsdagssending den 12. mai. Og når det mai, da skal det være høytid. Vi startet med det norske mannskor, med gamle Norge.

0: Det var flott korsang.
1: Da har vi slått an tonen.
0: Nå er det mai.
1: Nå er det siste uka, det er 17. mai uka.
0: Ja, det er det.
1: Så nå er det høytid fremover.
0: Og vi som sitter i studio i kveld, det er nå han Terje Nygaard som er studiolydansvarlig.
1: Og den stemmen som du hører nå, det var hun Elsa Hols stemme.
0: Og så var det han Per Jomar Hol. Vi ønsker alle lytterne vel møtt til kveldens sending i Radio Korgen. Håper at dere får en fin kveld. Det ble så fin en dag ute nå.
1: Ja.
0: Så vi skulle egentlig hatt ute i studio. Men, men. Vi får gjøre så i nitimen at vi har utegående reporter. Kan jeg gang ut i sola?
1: Ja da. Det ble fint.
0: Kjempefint.
1: Ja, vi har nå logget til en liten meny hos trehånd her, som vi har lyst til å presentere på denne tirsdagskvelden den 12. mai.
0: Ja da, vi har jo meldinger som vanlig, ja.
1: Og så har Lisbeth Nerleir logget et innslag om akkord.
0: Det har hun gjort, ja, for de skal jo ha 10-årsjubileum snart.
1: Den var det 4. juni, var ikke det?
0: Noe sånt.
1: Ja, 4.-5. juni, noe sånt.
0: Og så har jo du vært og pratet med han eller andre Reinemo, Nils Hansen og Kåre Børli.
1: Ja.
0: Hva de har på med dem?
1: De har logget noe de kaller for gressklipperservice. Det en elevbedrift.
0: Ja vel.
1: Og da ble det jo nysgjerrig med en gang, vet du.
0: Ja, og så har vi jo Nils på Reinemoen som en leder for Hemnes turistforening. De holder jo på med et prosjekt inne i fjellene her med Steinbu, så han Lyngstad i sin tid satt opp. Ja. Nå skal de restaurere den. Ja,
1: gamle, ærverdige Steinbua skal få nytt, et finere ansikt enn det hun har fått.
0: Ja, men hun skal prøve å bevares som så er.
1: Hun er kommet på kommunen sin kulturvernplan.
0: Mm-mm.
1: Og dermed så har de fått ressurser til å lette hun bli sånn som hun har vært.
0: Og så har du vært og pratet med Inge-Lise Pettersen om det her energiparken ved Korgen. Det står jo et monster borte i Vilmoneset. Skal det helt til huset nå?
1: Det skal til huset. Det er en ventil. Og den har vært med og lagt grunnlaget for all velstanden vi har i kommunen.
0: Ja, samtidig så rammer samfunnshuset ihop.
1: Så det blir en, blir en energipark i Korgen.
0: Kunne hatt det.
1: Som det er, blir, som skal inneholde mye mer enn bare det. Det skal være litt av hvert der.
0: Ja. Akkurat. Ja, ja. De har nok gjort mye av det her, kraft.
1: Ja.
0: I Hemnes, men det er mye de kunne ha gjort mer.
1: Og så har vi en god del flott musikk imellom de her
0: det
1: forskjellige innslagene.
0: Det har vi, men vi har vel meldingene først, ikke så, eller?
1: Ja, vi har meldingene.
0: Skal jeg begynne, skal du begynne?
1: Du kan jo begynne, og så tar, vi har jo fått 17. mai-programmet for kommunen,
0: ja,
1: som i oppdrag å presentere. Vi kan, du tar en melding, så kan jeg ta to meldinger for 17. mai, så det blir litt fordeling.
0: Da kommer det en melding herifra, jeg heter Grete Irene Solvold, NTNU, Nordlands fylkeskommune, Sametinget og NTNU Vitenskapsmuseet. De planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai, da er det ikke 17. ok, og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som de kunne få lei i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22.
1: Mm-hmm.
0: Dette er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannfanneholmen. Hva er det det her?
1: Det er rett litt nedom der de skal være.
0: Ja vel, ok. Og på vestsiden av Tustervatnet. Kjenner du noen som kan ha sett ut båt så tidlig? Spørsmålstegn. Og det her var beste hilsen ifra Grete Irene Solvold, NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Nå står det et nummer her, jeg kan prøve å lese det. Telefonnummer. 913-713-71-484. 913-71-484. Eller 73-59-20-96. Er det noen som lurer på det her, at de har en kjenning eller har båt selv, så kan dere bare ringe inn i studio, så får dere numret på nytt.
1: Ja.
0: Hva dere skal ringe opp, for det er en liten hensikt for meg å leste opp flere ganger.
1: Ja.
0: Så bare ring opp Radio Korgen, vi svarer gjerne.
1: Så har jeg et oversikt over hva som skal skje 17. mai på samtlige fem tettsted i kommunen. Og jeg startet ytterst i kommunen med denne oversikten, og da er vi på Hemnesberget. Klokka 8, da er det flaggheising og Hemnes skolemusikk som spiller. Klokka 10, da startet de med kaffesalg i Auland. klokka 10 samtidig så det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elever fra 7. klasse som ønsker velkommen, og det blir sang fra 3. og 4. klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og det startet fra skoleplassen, møt opp der. Og klokka 13, da det leke I Hemneshallen, og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen, mellom annet med Idiot Savant, tale for dagen med han Carl Johan Lenningsvik. Og det kan bli spennende, for han Carl Johan, han jobber med massevis av tiltak nå for Hemnes kommune, og han kan komme med mange overraskelser på en 17. mai.
0: Skal du ta et sted til tell før jeg får ta?
1: Og så kan jo jeg ta at det markering på krigsgraven da. Det gjort på lørdag, det skal skje på lørdag den 16. mai klokka 18. Ja, jeg kan ta Finnedfjorda.
0: Det kan du gjøre.
1: Da det flaggheising klokka 8. Og klokka 9.30, da åpner kaféen på Samfunnshuset. 9.45, så det å stille seg opp til toget. Og klokka 10, så det togavgang. Med Hemnes skolemusikk. Klokka 11, så det underholdning og tale for dagen. Her står det ikke hvem som skal holde tale. Klokka 12, så det leker og aktiviteter for barna. Og arrangementet avsluttes klokka 13.30.
0: Det fullt pakket program. Det
1: blir trivelig dag på Finnedfjord, garantert.
0: Så har jeg en melding her fra Hemnes turistforening. Det jo Kristi Himmelfartsdag nå på torsdag. Og da må jeg være skynd meg og si det at da skal vi være turisten og koke kaffe, og steke vaffelkaker, så har vi kamkaker, så har vi noen forskjellige effekter ellers. Så dere hjertelig velkommen dit og drekk kaffe fra klokka 10 og utover dagen, så lenge vi greier å holde oss vaken. Så da håper jeg at det kommer mange innom, og det jo beregnet på de her som eventuelt er på breen, men... For dere som bor I korgen også, eller rundt om. Alle velkommen.
1: Ja, hvis ikke mor skal gå helt opp på breen, så kan de nå gå til turisten.
0: Det kan de gjøre. Altså på Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, da det at Hemnes turistforening, de arrangerer som de har gjort nå I 50 år.
1: Ja, over det også.
0: Da tur til Okstindbreen, med forbehold om fint vær da. Og det blir folk på Rabåhytta I år. Der får dere kjøpt kaffe og vafler og får en hyggelig prat. Og der holder jeg på ifra klokka 11 og utover dagen.
1: Ja.
0: Og så jo Norsk Folkehjelp, avdeling Korgen, de blir også med I løype. Så hvis det noe dere får problemer med, så får dere hjelp av Korgen Folkehjelp.
1: Gnag, så det nok så normal skade oppi der.
0: Og så kommer det folk fra Hemnes turistforening også, som skal stille og være med I løypa. Og dere får starte når dere vil. Dere kjører nå bare opp gjennom Lerskal så langt dere kommer, dere, og så går dere videre. Og håper det blir fin vær. Men blir det dårlig vær, og det blir avlyst, da blir det melding på Facebook, og så på Hemnes turistforeninger sida på nettet. Så det bare å følge med I morgen kveld. Eller se på nettet da. Hvis det blir dårlig vær, så det ikke bare å fære på breen.
1: Nei, det ikke trivelig, rett og slett.
0: Men litt regnskur I morgen, Nei. På morgenen tør dere.
1: Det ikke noe problem.
0: Så kommer dere bare inn på turisten og tørk dere etterpå.
1: Da kanskje jeg skal ta Bjerka da.
0: Ja.
1: Der det klokka 8. Flaggheising på skolen. Klokka 11. Ta åpna skolen med salg av kaffe og kaker og is og brus og pølser. Her blir det fest. Klokka 11.10, da det tale for dagen, og underholdning med Bjerka skole sine elever. Her står det heller ikke hvem som dagens taler. Og klokka 11.45, så det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da spiller Hemnes Janitsjar, og vi søng nasjonalsangen og kongesangen blir høytid. 12.30, Da det Bjerka IL som overtar, for da skal de dele ut bidra I lagprisen. Det den som har gjort en innsats for fellesskapet. Og klokka 12.40, da det leker for barna, med pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, med mye mer. Og klokka 14.30, da blir arrangementet avsluttet på skolen. Skal jeg ta korgen nå?
0: Ja, ta bare korgen med en gang, for jeg har bare en melding igjen. Jeg.
1: Ja, ok. Da tar vi klokka 8 i korgen. Da det flaggheising, korgens skolemusikk, de spiller ved korgens sentralskole, og Hemnes Janitsjar, de spiller ved rådhuset. Så da jomer det korpsmusikk over hele bygda. Klokka 9, da det kransnedleggels ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Det bruker å være veldig høytidlig. Korgens skolemusikk, de spiller, og dagens taler, det som vanlig ordføreren. Og klokka 9.30, da bærer det rett til fjells, for da det kransnedleggels på monumentet attmed kaféen på toppen av fjellet. Og det skjer et samarbeid mellom Hemnes og Vefsn kommune. Og ordføreren fra Hemnes pratet, og om det blir ordfører eller varaordfører fra Vefsn, det vet jeg ikke, men det bruker å være en av dem som der, som regel. Og så det jo åpnet jo en Asker-kaféen, så det bruker å være en trivelig kaffeprat etter at seremonien avsluttet. Klokka 10, da åpnet samfunnshuset i korgen, salg til kaffe, kaker, is og pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spill der. Så det for de eldre som der, og selvfølgelig, hvis andre har lyst til å høre på, så det bare å møte opp kvart på 11 oppe av Asmoen. Klokka 11, da det leker for barna, og det jo både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, da det gudstjeneste i Korgen kirke, og rett etter gudstjenesten klokka 13, da det oppstilling av til folketog ved Korgen kirke. Og klokka 13.15 da startet folketoget, og det salut og fin musikk. Klokka 15.30, da det, skal vi se videre her nå, da det tale for dagen, ja. Det var noen tilleggsinformasjon her som ikke behøver å plåge dere med. Men etter toget, når det kommer til samfunnshuset, da det tale for dagen med hun Mette Varem. Og hun jo formannskapsmedlem og kommunestyremedlem og aktiv samfunnsdebattant. Så her kan det også bli mange artige og spennende utspill. Klokka 15.30, da avsluttes arrangementet på samfunnshuset. Og så må jo dere som kommer fra omkring, da, dere må passe på at, husk på at det ikke lov å parkere langs togruta, og det heller ikke lov å parkere att med samfunnshuset. Så, dere må parkere ved rådhuset, helsehuset, eller bortover mot Svartebukta. Det nok plass, men ikke der på samfunnshuset. Der skal det være folk. Da kan du ta din siste melding, ja, og så har jeg blekvest igjen.
0: Den fra vår eminente Radio Korgen. Det meldes at vi har jo sending, eller repriser hver dag fra klokka 10 og utover, og fra klokka 15 og utover. Da får du høre reprisen av siste sendte direkte sending. Og i mellom reprisene så kjører vi dagsendinger med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Klokka 2 hver dag så kjører vi musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres.
1: Og så det siste plassen med 17. mai-program. Det den som lengst sør. Vi drar til syden. Klokka 8 det flaggheising i Blekvassli. Klokka 9.30, da går det toget fra skolen, og det Hemnes Janitsjar som spiller. Klokka 10, da det kafé og issalg som åpner på skolen. 10.30 så det leka, og det loddsalg som starter. Og 11.45, da får du ikke lov å kjøpe flere nummer, for da blir det trekning. Og klokka 12, da stenger kaféen og issalget. Og da det tale, det trekking, av loddsalget. Det premieutdeling. Det finale med spikerslag og melkespannkasting. Eller melkespannholding er det de har i der. Og så er det auksjon. Her var det mye rart som skal skje i Blekvasti. Og klokka 1.13.00, da avsluttes arrangementet.
0: Da har du kommet i rundt hele Hemnes kommunes 17. mai-program, og da skal vi høre på Lurmorslaget, mener jeg.
1: Hvis du ikke skal koste på å fortelle hvem som har sending
0: på fredag.
1: På fredag.
0: Ja, det er noe samme gjengen som sitter i dag.
1: Det er det.
0: Han Per og Elsa og han Terje.
1: Ja.
0: Så det blir det samme.
1: Det er bare å begynne å gruve seg.
0: Bare å gruve seg, ja. Men nå får jeg noe å høre på Lurmorslaget. De hyller våren.

0: Det, jeg begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feir akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Miserables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karins skreslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Miserables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, ja. Og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot
1: katter. Ja, vanlig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man, og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja. Det var lurt. Ja. Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem opp her, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja. Så ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, vi skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var hekla stålstrenga det med har du fyr. Det jo tolking som har vært anerkjent over hele landet og veldig godt lika over alt. Jeg fikk høre om tilfeldigvis at det var noen ungdommer som drev og reparert på gressklippere. Og jeg sjekket jo litt mer ut om det der, så viste det seg det at det var i elevbedrift. Som har funnet ut at nå skal vi begynne å reparere og drive det som en vanlig forretning. En elevbedrift ved Korgen sentralskole med han Kåre Børli som lærer. Og de stilte opp de her karene på Hasvo der de har fått plass til eget verksted. Ja, nå sitter på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har jo hatt de her guttene en god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de flinke ja. Med det de holdt på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og. Ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift, og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den, så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé, kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice, kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
0: nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det som er til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom. Og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det jo sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må vi jo blåse luft i den og rengjør den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95 oktan, det dannes på vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten med vatten igjen.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
0: Mm. Og Leander? Er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i kløpperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
0: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi muttersjekk for å ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår på mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
0: Ja.
1: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så det funker kjempebra.
0: Ja.
1: De har begynt kjempeflink med det.
0: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart.
0: Ja.
1: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
0: Ja,
1: så ikke noe fatalt, men...
0: Ja.
1: Ja. Kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
1: Ja,
0: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan det godt tegne, for noen er jo sånn du må sette i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte i noe tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hente en ny inn i dag, og
0: ja vel.
3: Levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er raske ekspederinger her?
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer på plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få shine dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklipperne. De er både vasket, pusset og shinet, og de er fri for gress.
0: Det er jo flott.
1: Ja. Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
4: Spesialrenses. Ja.
1: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesser knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja, han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
4: det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
4: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå med året snart. Hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
4: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være her i sommer etter. Når jeg har vært på ferie.
4: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.

0: Det var Vassengutane med Diggeligge Lo. Det var fart over dem som det var over de guttene som reparerte gressklippere. Det kjempeflott at de stiller opp her ungdommen. Men vi har også en ungdom som leder for Hemnes turistforening. Du, Per, var jo intervjuet han om det her restaureringen av steinbua innom lærbøttene før du kommer til Rabåhytta. Det skal bli artig å høre.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer, så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur. For nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabå,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy. Og, ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt. Og, så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det?
2: Og hjelpe dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene

0: Ja, det var en Fresvik Cornelis med turistens klagan. Mm. Så nå når han får noe restaurert den flotte steinbua, så har ikke turistene noen ting å klage på.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Nå får vi håp.
1: Da blir det både kultur og friluft på sommerturen.
0: Ja, det blir det. Vi skulle, nei, de kjærer en kjempejobb.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi høre på noe. Du har pratet med Inge-Lise Pettersen om den her nye energiparken som skal være i Korgen ved huset. Vi får høre hva det går ut på.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva det der for noe?
3: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
2: Ja.
3: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebukta, skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
2: Herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Ohoi!
3: Han er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den har jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitt han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
2: Oh.
3: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse å klatre seg til, men det er litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på.
2: Jaha.
3: Så det var litt viktig.
2: Akkurat.
3: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og
2: det er vel det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
3: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
2: Ja.
3: Så, ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
2: Akkurat.
3: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
2: Jaha.
3: Det er noe av det som Lade opp skal stå bak.
2: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
3: Ja, det er det det skal bli.
2: Ja.
3: Og for familier, ikke bare for ungene, men for familier.
2: Ja.
3: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
2: ja, dit møtes. Ta seg en kaffekopp.
3: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som er inne i de ventilene.
2: Ja vel.
3: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
2: Oh.
3: Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
2: Ja vel.
3: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
2: Ja.
3: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj. Altså, ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
2: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
3: Ja, håp det. Og
2: men,
3: tror det.
2: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
3: ja,
2: skal bli synbart da.
3: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
2: Akkurat, ja. Så dere vet at det...
3: Vi vet at vi får,
2: ja,
3: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
2: Ja.
3: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
2: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
3: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
2: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
3: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
2: Ja.
3: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
2: Akkurat. Ja.
3: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
2: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
3: Ja.
2: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
3: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
2: Ja.
3: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
2: Ja.
3: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet i tillegg til det jeg sa.
2: Da
3: tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
2: Et første steg.
3: Ja. Og så resten neste år.
2: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
3: Ja, det er et toårsprosjekt.
2: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenker må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
3: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
2: Nei vel?
3: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå, ah, av de 6 millionerne. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
2: Ja, men her har noen, kommunen har stilt opp her.
3: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
2: Og, oi, oi.
3: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler, når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever for enda flere.
2: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
3: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
2: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
3: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Kan som ei det her?
3: Ja, det kan jeg si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
2: Ja.
3: Så det er jo, vi er jo flere om der.
2: Ja.
3: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
2: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv.
3: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
2: Ja, akkurat.
3: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
2: har heller ikke gått.
3: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
2: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
3: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
2: Akkurat.
3: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
2: Ja.
3: For det må vi også tenke på nå.
2: Ja.
3: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også.
2: Det
3: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
2: Ja, det er jo spennende det her.
3: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
2: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
3: Det er fint vi har Radio Korgen.
2: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
3: Takk skal du ha.

Det er radiokorgen som er på lufta på denne fredag den 15. mai. Så vi har altså mai. Det er to dager igjen til nasjonaldagen. Og da må vi starte hele sendingen med gamle Norge med det norske mannskor.

0: Der ble jeg I 17. mai stemning.
1: Det så høytidlig.
0: Ja, og de som sitter nå her og prater I radiokorgen I kveld, det nå Per Jomar Hol.
1: Og så har vi jo Elsa Hol.
0: Og så har vi jo studiolydansvarlig, Terje Nygaard.
1: Han ble meget andektig når vi spilte det norske mannskoret.
0: Han røst seg faktisk.
1: Ja.
0: Ja da, gjorde honnør, gjorde han jo.
1: Ja, var
0: tydelig. Han var bra, han satte seg ned igjen, for han var jo styrspaken.
1: Det, og det gjorde han jo rett.
0: Ja, han gjorde det. Så vi ønsker alle lytterne vel møtt til sen kveldsending I Radio Korgen I et voldsomt flott vårvær. Herregud,
1: for et vær. Nydelig. Rett og slett.
0: Ja, det helt utrolig. Så, men vi skal vi se. Vi har til program I kveld.
1: Kan vi har jo meldinger som vanlig da, selvfølgelig, og en gratulasjon.
0: Det har vi nå også, vet du.
1: Men så har jo Akkord, det jo et kjent kor I Korgen-området, eller I Hemnes, er det mest rett å si. Det er 10 år nå, og de skal ha jubileumskonsert 4. og 5. juni. Og hun Lisbeth Nerleir, hun har logget et lite innslag om akkurat den begivenheten.
0: Og så har vi to flotte unge gutter I Hemnes kommune, nærmere I Korgen da, kan du si. De har startet gressklepper-service.
1: Ja.
0: Så nå skal vi høre hva det går ut på, om du kan fære dit med klepperen din når du skal begynne å bruke han, og få han renske og smorte, og forskjellig.
1: Ja, det en Leander Reinamo og Nils Hansen det.
0: Og så har vi en annen Nils, Nils på Reinamoen.
1: Ja.
0: Han jo leder for Hemnes turistforening, og de holder jo nå på å skal restaurere steinbua inn I Leirbotten eller innover mot Breen. Så det flott byggverk som Lyngstad sin tid fikk opp. Så det flott at de tar vare på det.
1: Mm. Og så har jeg haft en samtale med Inger-Lise Pettersen. Hun er en av flere som I bresjen for å utvikle det som kalles for energiparken I Korgen. Det I nærheten av huset I Olderneset. Der skal det bli montert en stor vannventil, det blir en små korte veier der, og sittegrupper og lekeapparat og informasjon. Og det skal dere få mer I detalj senere I kveld.
0: Det skal dere få, men det dere skal få først og fremst nå, det noe vel meldinger. Du har jo konkurranse også, kanskje.
1: Vi må fortelle litt om det, at vi har jo koka ihop en konkurranse I kveld også.
0: Ja, den har jo gjort sagt med denne måneden å gjøre.
1: Det mai og nasjonaldagen selvfølgelig.
0: Og så har jo jeg noen gamle ord, men om det har så mye med mai å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg skal nå plukke fram forskjellige ting.
1: Men det jo veldig rett at vi tar vare på det som har vært. Og da jo dialekten veldig viktig.
0: Og så har vi jo en flott gevinst I kveld.
1: Den litt spennende.
0: Det for den som ringer inn og blir trekt ut I kveld. Vi var til og med oppe I tuven I dag og hentet en premie som ble gitt. Jeg fikk melding om at hun Emma Tuven, hun sa jeg skulle ikke se hvem det var, men hun heter vist Emma Tuven. Hun har sett og strekket. Og så hadde det vært I glimthuva det her, og det passer jo godt, for I morgen jo glimtkamp
1: igjen. Da det jo et stor kamp I morgen.
0: Og det var en flott huva, så den som vinner der, han eller hun heldig.
1: Det starter en kamp I dag, kampen om glimtluen.
0: Ja da, det jo Emma som strekker den. Så, det så. Flenk du Emma. Takk og takk.
1: Ja, da, det var litt om programmet.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en del meldinger da.
0: Yes, nå skal jeg begynne med en her. Fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger via arkeologiske undersøkelser I Tustervatnet og Røssvatnet I år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Det tror jeg nå skulle være høvelig nå, det var jo varmegrader nå.
1: Ja da, nå det til gangs.
0: Vi skulle gjerne ha vært I kontakt med noen som kunne ha hatt en båt så de kunne ha fått ledd I Tustervatnet I løpet av uke 21 og 22. Det her for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Så kjenner du noen som kan ha satt ut båt så tidlig, spør dem. Og vet du, I dag så fikk jeg en melding fra en Pelle Etterjord. At det var en som hadde lovet at han kunne stille med båt, og det han Sigurd Solli Thoresen. Det var en ære for han. Det var flott at han stilte opp.
1: Det var sporty.
0: Det var sporty. Så nå vet du Grete Irene Solvold, NTNU, og vitenskapsmuseet at han Sigurd Solli Thoresen lånte dere en båt og får bruke under arbeidet.
1: Det jo veldig spennende egentlig det de gjør der.
0: Ja.
1: Og vi får se hvordan, hvor travelt det blir utover den tiden de her, om vi kanskje kan få med en mikrofon opp I det området der og høre hva de finner for nå.
0: Kan vi nå prøve
1: oss. Det et kjempespennende område.
0: Så får vi sett på båt.
1: Nei, da du finner å være på land.
0: Nei, da vi må få sett på båten. Må jo ha litt spenning også. Og så, ja, har du noe mer melding?
1: Ja, jeg sitter med 17. mai-programmet for kommunen.
0: Ja, du kan ta en av dem nå, for jeg tar neste melding.
1: Ja, jeg har alle fem tettsteder, der det program, og nå tar vi detaljert for hver plass, ettersom det bare to dager igjen.
0: Yes.
1: Og vi startet ytterst I kommunen, nemlig på Hemnesberget. Der det flaggheising og skolemusikk klokka 8.00. Og så når klokka blir 10, da det kaffesalg I aulaen. Og når klokka ti også, samtidig så startet det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det elevene I 7. Klasse på Hemnes som ønsker velkommen. Og det blir også sang ved 3. og 4. Klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk. Og legg merke til startplassen, det på skoleplassen, så møt opp der. Og klokka 13, så det leka I Hemneshallen. Og klokka 14, så det kulturinnslag I aulaen med mellom annet Idiot Sava. Og så det tale for dagen. Og det vi han Carl Johan Lenningsvik. Og han Carl Johan, han en meget spennende kar. Han driver aktivt innovasjonsarbeid for Hemnes kommune. Og her kan det komme mye flott, vil jeg tippe.
0: Det får de høre, de som kommer dit.
1: Ja. Skal jeg ta Finnedfjord da?
0: Ja, du kan ta Finnedfjord, for jeg fortsatt.
1: De startet klokka 8 på Finnja. Flaggheising. Og så det kransnedleggelse. Det jo ved den sten like ved skolen. Så det klokka 9.30. Da åpnet kaféen på samfunnshuset. Og så klokka 9.45. Da må folk møte opp og stille opp til tog. For klokka 10. Da det togavgang med Hemnes skolemusikk. Og klokka 11. Da det underholdning og tale for dagen. Og klokka 12 så det leka og aktiviteter for ungene, og klokka 13.30 da avsluttes arrangementet på Finnedfjord.
0: Jep, nå tar jeg en melding her fra Korgen Sanitetsforening og Bjørgen på Reinamoen. Det skal være medlemsmøte den 20. mai klokka 18, altså først kommende onsdag klokka 18 på Asmoen 20. Velkommen, sier jo Bjørgen. På vegne av Korgen Sanitetsforening. Ja. Alle medlemmene hjertelig velkommen.
1: Og nå kommer jeg til Bjerka. Mm. Og der heises flagget klokka 8 som antagelig de aller fleste plassene I hele landet. Og klokka 11 da åpner skolen med salg av kaffe, kaker, is og brus og pølser. Her det ekte 17. mai-fest med og vipsbetaling. Så klokka 11.10, da det tale for dagen og underholdning med elevene fra Bjerka skole. 11.45, da det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da det Hemnes Janitsjar som spiller, og de søng nasjonalsangen og kongesangen. Og klokka 12.30, da det Bjerka IL som overtar scenen. De skal dele ut det som de har begynt å kalle bidra I lagprisen, et veldig populært tiltak fra Bjerka IL. Og så klokka 12.40, da det leka for ungene, pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, og enda mer av forskjellige slag som de kan varme på. Og klokka 14.30, da avsluttes arrangementet ved skolen.
0: Ja, du får ta til Korgen også da.
1: Jeg kan ta en runde I Korgen også. Tradisjonen tro, flaggheising klokka 8.00. Og da det Korgen skolemusikk som spiller ved Korgen sentralskole, rett utenfor vindua på studio I Radio Korgen. Og Hemnes Janitsjar, de står ved samfunnshuset, eller ved rådhuset forladels, og åpner klokka åtte. Klokka ni, da møtes folk ved, på Fagerlimoen, da det kransnedleggelse ved krigsminnesmerket der. Og Korgen skolemusikk, de spiller der, og det tale, og det tradisjonen, tro, ordføreren vår, han Paul Aspau. Så klokka 9.30, altså bare en halv time etterpå, da kjører bilene opp til fjellet, og der møter vi representanter fra Vefsn kommune, og så det kransnedleggelse på det monumentet som på toppen av fjellet. Det jo forbindelse med blodveien. Og ordføreren vår, han blir med på toppen, og fra Vefsn så har det vært varaordføreren en par år, og, men det kommer helt sikkert offisiell representant også fra Vefsn. Klokka ti, da åpner samfunnshuset, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen omsorgssenter og spill. Og klokka 11, da det leker for ungene, og det både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, altså kvart over 12, da det gudstjeneste I Korgen kirke. Og klokka 13, umiddelbart etter gudstjenesten, da stiller folk opp med folketoget og starter fra området ved Korgen kirke. Og da det salut tre gang ved oppstart når de fær over brua. Og når og toget går jo en runde I Korgen sentrum, tilbake til samfunnshuset og stoppa der. Og da det tale for dagen på samfunnshuset med ho Mette Varem. Og klokka 15.30, da avsluttes arrangementet I Korgen. Og dere som vil kjøre bil for å komme til plassen, det ingen parkering at med to gruta, og dere har ikke lov å parkere ved samfunnshuset, så bruk helsehuset, kommunehuset, eller bortover mot Svartebukta, ja. Så det blir antagelig greit å bli kvitt bil nå.
0: Ja da.
1: Da vi ferdige med Korgen.
0: Ja, men du har jo bleikvastlige også. Skal vi bare ta den med en gang, for vi har bare en melding til her til
1: slutt. Ja, det kan vi gjøre. Klokka 8 I bleikvastlige, flaggheising. Klokka 9.30, da stiller Hemnes Janitsjar opp og organiserer og spiller, for toget startet ifra skolen, altså klokka 9.30. Og klokka 10, da det kafé og issalg og åpning av det. Og klokka 10.30, så det leka, det loddsalg og det blir litt av hvert der. Og når klokka 11.45, da avsluttes det. Og klokka 12, da kaféen og issalget dem stenger, og da det tale, det trekking av loddsalget, det premieutdeling fra konkurransene, det finale med spikerslag og melkspannholding, og så det auksjon. Så her blir det skikkelig folkeliv fra klokka 12 og utover. Og klokka 13, da avsluttes det hele I bleikvastlig.
0: Det var alle tettsteder I Hemnes kommune.
1: Alle fem tettsteder tatt nå.
0: Så nå det, men nå har jeg en melding ifra.
1: Vi sier bare god dag til alle plassene.
0: Skal jeg ta bare ifra Radio Korgen? Som vanlig har vi alle dager klokka 10 og klokka 15 repriser på sendingen som var kvelden før, eller sist sendingen. Og I mellereprisene så kjører vi dagsending med musikk og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokka 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Bluesrin, som til tross for navnet inneholder musikk for en hver smak. Radio Korgen, vi høres. Og på førstkommende tirsdag, da den Øystein Meier som redaktør I Radio Korgen klokken 20.30 19. mai. Så nå
1: tar vi en gratulasjon. Og det åt han Jon Reinemo. Hei, vi ønsker å gratulere Jon Reinemo med 83-årsdagen I dag. Hilsen alle dine. Og den gratulasjonen, den har jeg og lyst til at oss I studio skal være med på.
0: Ja, gratulerer.
1: Det det. Og
0: en sprek 83-åring.
1: Ja, det ikke mange 83-åringer som så sprek.
0: Neida.
1: Men vi greier ikke å oppfylle plateønsket, for det var allerede, kjøreplanen var allerede lagt når vi fikk meldingen inn her. Men du, Jon, du får han Igor Kill og Combo til gratulasjonsplate med sang om fred.

0: Det var Durmorslaget med Hyllest til våren. Det var fresten.
1: Det passet veldig godt i dag, for nå var det verske den Hyllest til våren i dag.
0: Det var så flott i dag, at...
1: Nydelig. Ja, på Korgen sentralskole, der er det stadig utvikling. Og det, der har de nå tatt opp noe som har bare ligget litt ned. De har startet opp med muligheter for å drive elevbedrifter. Og det er jo et kjempegodt tilbud. Du får hold på med det du har lyst til, egentlig, med en produksjon. Og så får du lære hvordan det er å... Du lærer litt om regnskap, du må planlegge, du lærer litt om salg, du lærer om markedsføring. Massevis av ting. Så har vi to karer der, som er elever der nå. Det er en Leander Reinamo og Nils Hansen. De har startet en egen bedrift som de kaller for Leander og Nils Gressklipperservice. Og han Kåre Børli, han er leder for dem, og de treene fikk jeg en hyggelig prat med på verkstedet som de har på Hasvo. Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så er det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du er jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
2: Det stemmer det.
1: Kan du si litt om ideen bak?
2: Nei, vi har jo hatt de her guttene i god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
1: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
2: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
1: Ja.
2: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er jo ikke alt vi kan gjøre. Og,
1: nei.
2: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
1: Når det er som er til overs.
2: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
1: Ja.
2: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
1: Det er jo suverent.
2: Ja,
1: ja Nils, ja. Når du får en gressklipper hit,
3: ja,
1: kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
1: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
1: Er det forgasseren det første du sjekket?
3: Ja.
1: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
1: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
1: Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
1: Med luft?
3: Ja.
1: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
1: Jaha.
3: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jeg jo blåse luft i den rengjøringen.
1: Akkurat. Jeg hører det, mange sier at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
1: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95-oktan, det dannes bare vatten og skit.
1: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
1: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
1: Ja.
3: Og det er nesten med vatten igjen.
1: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
3: Ja.
1: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. Tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
1: Å ja, som sota rett og slett.
3: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
1: Som regel?
3: Ja.
1: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
1: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i kløpperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
1: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi, vet du, takk for å ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
2: Ja.
1: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
2: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår på mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
2: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
2: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
2: De er blitt kjempeflengt med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
2: Jeg må jo det, sånn at vi ikke leverer tilbake noe som... som ikke er holdbart. Ja. så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
1: Ja,
2: så ikke noe fatalt, men... Ja. Men... ja. Kan du pause?
1: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
2: Ja,
1: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
3: Ja.
1: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
3: Mm.
1: Fortell litt om det, Nils.
3: Nei, når jeg monterer knivfeil på klipperen.
1: Jaha.
3: Så jeg kan jo godt tegne, for noen er jo sånn du må sette i hakk.
1: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
3: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
3: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
3: Ja.
1: Hvordan er det med det, Leander? Hadde du vært borte inn og tabba du? Kjemme på noen?
3: Nei.
1: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
1: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
1: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
1: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
1: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
1: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hentet en ny inn i dag, og
1: ja vel.
3: Levert en i dag også.
1: Akkurat, så det er rask ekspedering her?
3: Ja.
1: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Mm. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
3: Ja, de er veldig fornøyd.
1: Oi. Så dere får skryt?
3: Ja.
1: Det er jo artig.
3: Mm.
1: Er det to dager for uke dere jobber?
3: Ja.
1: Med det her?
3: Ja.
1: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
2: Ja da, så lenge det ryker kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
1: Nei.
2: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
4: Det er jo ja. Flott.
2: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
4: Spesialrenses. Ja.
2: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesser knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
4: det blir som et stengsel.
2: Det blir et stengsel.
4: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
4: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være her i sommer etter når jeg har vært på ferie.
4: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
4: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipperen.
4: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
3: Ja.
4: Du har ett år igjen, du?
3: Mhm.
4: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
4: Det høres jo lovende ut.
3: Mm.
4: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo takk.
4: Og takk alle sammen.
2: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og... Så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
4: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinamo. Du er leder i Hemnes turistforening.
1: Ja, er det.
0: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer, så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
1: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privateie.
0: Ja.
1: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
0: Det ble noe annet enn Rabot,
1: ja. Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
1: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
0: Og gjort det.
1: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
0: Men nå er dere avstengt, og nå?
1: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
0: Akkurat.
1: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linderdalen. Så de er restaurert der oppe i Linderdalen.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
0: Ja.
1: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
0: Akkurat. Ja. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
1: Ja, hun har det.
0: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
1: Mm.
0: Fordi det var så tungvint med matte og nok materiale oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
1: Dette har jo du mer kunnskap om enn jeg har.
0: På, jeg er på å skrive om det nå.
1: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
0: Ja.
1: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så var det da køyet etter hvert i et røysverkdel av tre.
0: Det ble byggetrinn 2.
1: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
0: Ja, og do.
1: Ja. Skøte og do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
0: Så var det ikke noe vintervennlig?
1: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn fire med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyrket av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
0: Det var i 76, tror jeg det var.
1: Ja da.
0: Det ble jo på folket.

0: munnen kaller for Babels tårn.
1: Ja, det var det, ja. Ja, ja det var artig.
0: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
1: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da for, for å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over, over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden ja. Som bua var bygd.
0: Det har skjedd mye.
1: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
0: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, mm. så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
1: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli
0: ja.
1: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
0: Akkurat.
1: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
0: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
1: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
0: Og det som var ødelagt, kan, det kan jo bli nytt da.
1: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var. Ja.
0: Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
1: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
0: Ja, jeg har hørt rykter om at det
1: veres. Ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglade for.
0: Ja.
1: Og så skal jo vi på dugnad da fære å rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
0: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Ravå.
1: Ja.
0: Det blir for løpet går jo rett forbi der.
1: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
0: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
1: Ja,
0: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
1: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
0: ja.
1: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
0: Det var jo, ja...
1: Eller han kom kanskje ja, i den tiden, ja. Rundt det, men...
0: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
1: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
0: Nei.
1: Jeg leste en plass, men det her gjaldt jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
0: Nei.
1: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
0: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de må, kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
1: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
0: I sommer blir det en anleggsplass.
1: Ja. Ja det Nei, vi håper nå det skal gå greit.
0: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
1: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
0: Ja.
1: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
0: Ja.
1: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
0: Det er jo det er jo værhardt oppi det der.
1: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Ja. Vi må ha omsorg for henne nå.
0: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
1: Takk.

0: det var doktor Larsen. Til Oxtein står det på CD-en hans. Jeg fant ut den passet sabla godt. Vals i C, ja, med han Ove Larsen.
1: Fra Heggedalen.
0: Fra Heggedalen, ikke Heggedalen. Heggedalen.
1: Åja.
0: Ja da. Nå skal vi snart over til dialektord her, så du må passe deg. Men det var i hvert fall doktor Larsen. Vals i C. Så jeg passet godt den her til Oxteinene. For det er jo det de holder på med det her steinbuet. Og nå skal du ha en prat med Inge-Lise Pettersen. Om den her energiparken som skal være her i Korgen med huset. Vi får høre hva det som foregår der.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
1: Ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redde, og Marit Walla fikk redde
1: den.
2: Og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den ble stått og ble lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og... Flere plasser, da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfanget, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse å klatre seg til, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
1: Det er vel meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også?
2: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne, på den. Og så i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli som formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som lader opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Og for familier, ikke bare for ungene, men for familier.
1: Ja.
2: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Møkk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
1: Ja vel.
2: På hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdreftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja,
1: skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det er...
2: Vi vet at vi får,
1: ja,
2: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå, ah, av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har noen, kommunen har noe stilt opp her.
2: Ja, sitt. Kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe å si et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop, ja. Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo også bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever for enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du eie det her?
2: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler, ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der,
1: ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke, for det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her, det.
1: Det har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her, og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant, så det... Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det er jo...
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere I kveld.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, for det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
0: Ja.
1: At det var...
2: ja, da... Men vi har jo Løvebakken.
1: Det
2: må jo
1: være noe dansk.
2: Vi har jo forskjellig.
0: Ja, det derfor vi har Løva det.
2: Ja. Den har vi tatt redde på.
0: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
1: Ja, det gjorde jo det.
2: Ja. Det var noe trivelig at du ringte inn, ja, du på langt borte vekk I stedet.
1: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
2: Ja, men det hyggelig å høre det. Det trivelig at dere ringer inn og tar sag, eller så hadde det vært en dårlig radio.
1: Ja.
2: Vi nå avhengige av lytterne.
1: Ja, men det så bra at dere holder på og... Jeg kommer til å høre på dere.
2: Takk for det.
0: Det var hyggelig det.
2: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
1: Jo, takk. I like måte.
2: Ja. Takk for det.
1: Og god sending.
2: Takk for det. Vi snakkes igjen.
0: Kos dere.
1: Ja.
2: Greit.
0: Hei da.
2: Hei da.
1: Ha det.
2: Ja, det var Kristina Bang-Skreslett.
0: Mm.
2: Men nå skal jeg ha et tell gammel ord her. Hva vi skal ha fra nå. Når du neppeltørn, hva du da? Neppeltørn.
0: Mm. Det blir spennende.

0: Da toner vi ut den der flotte musikken, og så lurer vi på hvem er det vi har fått med oss på telefon?
1: God aften, Asbjørn Brestangshaug fra Tusteivatnet.
0: Nei, god kveld, du.
2: Asbjørn
0: Brestangshaug.
2: Prestenghaug.
1: Prestenghaug, ja.
0: Engs.
2: Er du på hytta på Tusteivatnet?
1: Jeg på hytta, ja.
2: Hva det, har du hytt opp med der?
1: Vi har hytta helt opp for lukkehuset.
2: Åja, forbi, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, da vet vi ikke hva fær han i morgen, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan vi kjøre oss en tur?
1: Ja. Vi skal ut og kose oss med bålpanna.
2: Ja. Ja, det er vel like flott oppå der.
1: Ja, det er fint. Det er kjempeflott.
0: Er det vindstilt da?
1: Ja, det må være vind i dag, men akkurat nå er det vindstilt.
0: Ja, vel. Ok, ja, men det var jo, vi var kjørende opp med tuven i dag. Det var jo så nydelig oppover.
1: Ja, det
0: er kjempefølgelig. Ja, nå er det
1: Mye rense for å spreng.
0: Åja, er det det, ja?
1: Ja, jeg er ikke veien og... Får jeg med drone og kjører etter den. Får jeg bare vin ut og dropen.
0: Ja vel. Ja, jeg håper at lappene så har du ikke rusten som kommer inn.
1: Nei, det er ikke rust.
0: Nei, du håper det. Ja, malabarisk. Hva det vil si?
1: Malabarisk?
0: Ja.
1: Nei, ikke... Jeg vet, det er forferdelig eller noe sånt.
0: Ja. Nei, du er rasan. Du er sint.
1: Rasan malabarisk.
0: Ja, du er helt malabarisk. Rasan og sint. Er du da?
1: Noe sånt.
0: Ja, noe sånt. Da er du malabarisk.
2: Det høres forferdelig ut.
0: Ja.
1: Men er det dialekt her,
0: eller? Ja, det er dialekt her, ja. Du er helt malabarisk, ja. Du har ikke hørt det før.
1: Ja, jeg har hørt det før,
0: jeg vet. Ja, du visste jo ikke det var. Sånn, bortimot.
2: Mm.
1: Bortimot.
0: Ja, bortimot. Nå skal vi høre med Per her nå.
2: Ja, da, jeg har flere...
1: Ja, det er vanskelig spørsmål.
2: Ja.
1: Du skal bare hoppe over
2: det. Men det kan jo være vanskelig, men samtidig så kan det jo være lett også. Og så er det jo det da som er så flott at hvis du ikke vet det, så lærer du noe nå, for det svaret får du høre etterpå.
1: Ja, man lærer så lenge man lever.
0: Ja, da.
2: Man lærer så lenge man hører på Radio Korgen.
1: Ja, ikke min.
2: Ja. Du, Asbjørn, du har landet på spørsmål om hvem er det som har skrevet Gud signe vårt dyre fedreland? Den hører vi jo i radioen klokka 7:03 hver eneste søndag morgen.
1: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Nei, men det der kommer ikke på i 14 minutter. Nei.
2: Det er jo, du behøver ikke å fære så forferdelig langt for å komme til en plass nå til forfatteren. Han var prest.
0: Ja.
2: Og hvis du fær nordover fra vår kommune så, til Gildeskål.
0: Så har vi jo vært i nærheten tidligere i kveld.
1: Gildeskål, ja. Nei, jeg har ikke peiling.
2: Nei, han heter for Elias.
0: Mm-hmm.
1: Elias Blix.
2: Yes, Elias Blix.
1: Det var etter hennes jeg kom på Blix, Elias Blix.
2: Ja, det var rett det der.
1: Når du sa Elias så kom jeg på Blix, men det der er ondt ikke. Men det er greit,
0: nå vet du det.
2: Og den skrev han faktisk i 1891.
1: Ok, men han skal jo huske det der, og Gud,
0: det er akkurat med det der.
2: Men han skrev jo det her, og det ble jo nasjonalsalme. Men den ble bruket faktisk første gangen at det ble liksom anerkjent den der melodien og sangen. Det var da han Håkon og dronning Maud ble krona. Da ble de krona, ikke signet.
1: Ok.
2: Og vet du hva det skjedde?
1: Ja, når det skjedde?
2: Ja, når og hvor, for eksempel.
1: Nei, det er kanskje sjans.
2: Neida, det er akkurat der kongen blir signet i dag, i Nidarosdomen i Trondheim.
1: Nidarosdomen, okay. Ja.
2: Og det her, det skjedde jo da, den kroningen av dem, det skjedde jo året etter at vi ble selvstendige da, i 1906.
1: 1906?
2: Ja, da skjedde det i Nidarosdomen.
1: Okay.
2: Så det er mye historie bak det meste her.
1: Ja, det er nok det. bare man huske.
2: Ja, det jo det som problemet.
0: Kan ikke gang å minnes det alt heller.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, det går ikke.
2: Nå skal du få et ord som veldig spent om du har hørt. Og det sildesalaten. Har du hørt det ordet noen gang? Sildesalaten?
1: Ja, sildesalat.
2: Ja,
1: det sildesalaten, det ikke det var med det, ikke tenkt på da.
2: Ja, det har noe med et flagg å gjøre.
1: Nei, du, nei, det har ikke, nei, det har jeg ikke greie på.
2: Du kommer...
1: Det har vært sildesalat.
2: Ja, hadde vært ved frokostbordet så hadde det vært greit. Nei, du vet at i 1814, da ble det jo ferdig med danskene, for å si det sånn. Men da var det svenskene som overtok oss. Og ja, da...
1: 1814 var ikke det, ja.
2: Og da har...
1: Var ikke 1905 har vi hørt?
2: Ja, men mellom 1814 og 1905, da var vi under svensk styre.
1: Ja, just.
2: Og da har vi et flagg i lag med svenskene. Og det var, vi hadde det norske flagget, men i et hjørne av flagget så var det det svenske flagget.
1: Ok, og det ble kallet sildeflagget.
2: Ja, det
0: var sildesalaten.
2: Det ble kallet for sildesalaten.
1: Ja, jeg har hørt.
2: Ja. Og svenskene, de har jo det svenske flagget med det norske flagget i hjørnet.
1: Ok.
2: Og det var jo ikke så populært versken i Norge enn Sverige, men og derfor så fikk det noe et litt sånn, kanskje litt nedsettende navn da, som sildesalaten.
1: Der må jeg spørre, jeg har en kompis i Vennes, og det bruker å være hos oss mye, jeg blir mye der, og da må jeg nesten spørre før han etter
0: det. Ja, det må du gjøre, kanskje han vet det.
2: Kan gå til han. Neida, det... Vi har jo, det var jo
1: under... Hvis du er populær, så kan ikke henne bli sint på meg.
2: Det kan henne bli slutt på kameratskapet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Var litt forsiktig.
2: Det var jo det, de kallet jo det der flagget for unionsflagget. Det var jo det som var det offisielle navnet. Men ja, på folkemunnet det var, så var det sildesalat.
1: Jeg har sikkert hørt sildesalat, men jeg kan ikke på det.
0: Ja, nå vet du ikke det for noe.
1: Ja da.
2: Da.
0: Nei da.
2: Ja, da kan jo jeg stille spørsmål neste 17. mai også.
1: Ja.
0: Kan du gjøre, så ringer du inn igjen. Ja. Nei, men det var trivelig at dere ringte, så får dere noe kos dere videre ute med bålpanna og alt.
1: Tusen takk. Takk ja. For fin sending.
0: Takk for det du.
2: Hei,
0: du. Ha det bra.
1: Ha det. Hei.
0: Skal vi se. Når du er slumpen. Hva det vil si å være slumpen?
2: Nå kan vi høre på en Pat Boone.

0: Halloen, har vi fått med oss en ny lytter?
1: Hey.
0: Ha, hallo?
1: Hey.
0: Hvem er det vi har med oss nå?
2: Det ble stilt.
0: Nei, det var ingenting, hallo? Nei, det la han på. Det ble ikke mer der, så får vi bare høre litt mer på musikken.

0: Der toner vi ut musikken, og hvem det vi har fått med oss på telefon her? Hallo?
1: Jo.
0: Hallo? Nei da, vi må bare prøve å legge på, så får vi høre om noen annen kan ringe, for jeg hører ingenting, jeg hører bare noe olyde. Så vi får bare vente, så skal vi sende ut det her spørsmålet på nytt. Kveppen, hva det betyr? Kveppen?

0: mange innslag til radioen I kveld. Og,
1: Bare og hyggelig den. Alt det, og vi sier jo takk åt det for god assistanse I kveldens fredagssending.
0: Da får vi bare si godnatt og takk for oss.
1: Og vi har tenkt at vi avslutter med dansebandet når sommeren kommer.
0: Nå kommer han snart.
1: Takk for I kveld, godnatt.
0: Godnatt.